0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესთარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიო შერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიჩ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ჩვენს ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მედაღამე გიჟი გალაქტიონის, ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი.

სადრო აჩრდილები დადიან დახრეტილი ახმეტელი აგდია არა მართლა გეფიცები აქ მინდა სულ ერთია კუგია თუ მთაწმინდა რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის აქ იყო და აქ დარჩება თბილი

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

კაცის გულისეთია მით მორების ხვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნებარის ხვთვის სიყვარული ციდან მოდი კაცის ბედიცა

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაბადია მე თბილისის აიონია ქუჩებს

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩუმან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ბიჭო,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ახალგაზრდობა кайფრებს და ქარიშხალი ჩადგება შენ აღარ მოხვალ აღარა ცივი ზამთარი დადგება

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
4: აბადელი დელა აბადელი დელა ვარერორა
1: ის რაც ჩვენია რაც გვიამაყობა ის რაც უძლებს დროს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ადრიად გეს ბიჭო,
5: ორშაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე ფესტარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ

0: რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენეს საკ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა დაწვენებში.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: თქვენ
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 9 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თვა ჩამოტამე იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე კორდებია ხალივით ჩურჩურებს იასამნე თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდები

I see you, შენი თუ მე თუ გნახავ მოწენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიალე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზა სავალი ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანეთ ია სამნები

გნახავ მომწყენით მოვალ მოგეფერებით.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათ
3: 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძველებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
4: მიყვარს მას და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება, შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელამდება. ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინის სავსე ჯურები. Разлер гомов захи, ай мес,
5: ай ес мис цхолова.
4: А верти кидо чамот, чеви гити
5: мис цхолова. Смамаден чама, самаден сама. Хвахру гор каузе. Нешиня патоно. Паде гагискдес мусе.
4: Разлер гомов захи, ай месеви,
5: ай ес мисовреба.
4: А верти кидо чамот, чеви гити
5: мис цхолова.
4: Смадаби та чахофи, цели шоти спуреби, хидилала чурчелеби, вели тамсе трухе. Жулеби!
0: Радио Чуэнебури.

0: რადომ დარის თუ რეკლამა ჩვენებურზე
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 11 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადე.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად. ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქტ

0: ოზოთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
3: ჩვენებური ეთერშია.

რომ მეგობრო.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული

0: ლი ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ქვენ ისმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
7: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
6: ჩვენებური წერტილიჯი.
7: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილიჯი.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც

0: ჭირვა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭირაობას პანტიარტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლით.
15: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: დააგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენეს საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა დაწვენებს.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ქალაქში არაულ ფიქრებს ძინავთ. თავს იგიჟებს ოთახს, იგიჟებს ოძვი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60

0: 00000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2600000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2600000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certified
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ისევ ამოდის თეთრი თვალი და სიყვარული მოგონებას ხავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გვთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: აშენ ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
1: ფულიო
2: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
3: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
0: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევერე
3: საღამოს 6-ზე
4: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
5: აა ეცალ ბოშორდი დაიშენე საქ
3: კინომანი ჩვენებურზე
6: ამინდა და წვენებში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას.

ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: დღეიდან შირა დახუჭა თვალებს რომ დავინახო შენი თვალე
1: ძალიან გარიგა
2: რეკლამა ჩვენებურზე
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: გვითავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

გამოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ადრიან, დღეს ვიჯო.
6: ორ შაბათ,
1: 4 შაბათს და პარასკევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
10: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე. მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
12: ამინდა დაწვენებს.
1: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჯერა სვამო პაპაშა დინარინურიმ დაიარო დინარანურა პარანურუ დარიდანანურა შა
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი

უნწერ რომ ბავშვი აყოლდა ნუში რომ თაცმინდაზე ცადაწვა თითქოს ამ შემოდგომას წააგავს ხვითას შენს ჩაიცი გაბაყვავილეს რომ თქვარი უხდეს როგორ წყოველთვის როცა მეტეხის აყოლს ჩაიმის ვებრძოდით საცხოს და ურაგანს და სას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდი.

0: სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
5: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ხდება?
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
0: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
0: შებრაწული გოჩი წემლი.
3: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
4: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
6: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
0: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
8: სადაც აქ ბოშორი, დაიშენეს საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და წვენებში.
10: მხოლოდ ქართული. მხოლოდ ჩვენებური.

ვიცის ლოგინს გავშლი ტვინს ვიჭყლეთ და ბევრს ვიფიქრებ შემირიგდე მალე იქნებ სულ დავდივარ ვერ ვისვენებ ცხოვრება არ შემასვენებს თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი გამოვსწორდი ალბათ მიხვდი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგეთ სა ბოშორდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა ჩვენებში. ეთერშია კინომანი.
2: ხუთმეტი ივლისი კალენდარზე მოგესალმებით ყველას, ვიწყებთ გადაცემას კინომანი, რომელიც რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს. რა დღეა დღეს? 4 შაბათი. ესე იგი გვაქვს კინომანი. საათ ნახევარი გვაქვს თამაშისთვის. თამაში წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი თქვენი ეთერში გამოსვლის მომენტიდან. რა თქმა უნდა, აუდიო ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ. და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ყველა პრიზს ერთ ბაშად წაიღებს და მას ეკუთვნის. ასეთი მარტივი წესებია: გამეორება შეგვიძლია ნაწყვეტის 3ჯერ, ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ანუ კინო მუსიკა. და საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე ვერ მონაწილეობენ ის ადამიანები, ვინც უკვე მოიგეს ამ სეზონზე და ასეთები ბევრი ყავს. 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები ვერ იღებენ მონაწილეობას სამწუხაროდ, თუმცა სეზონი სულ მალე დასრულდება, ორი კვირა გვაშორებს, 31 ივლისს იქნება ბოლო გადაცემა ამ სეზონისა და მერე პაუზის შემდეგ ყველას ექნება შესაძლებლობა განახლებულ სეზონზე მონაწილეობა მიიღოს. რას ვათამაშებთ? ტრადიციულად ჩვენ დღესაც ვათამაშებთ ღვინოს. რა თქმა უნდა, ღვინის გარეშე ქართული კინო მე პირადად ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია. ეს იუმორი, ეს ტრაგედია, ეს ყველაფერი რაც ხდება ქართულ კინოში ძალიან სხვანაირად საცქერია, როცა ერთი ჭიქა წითელი მაგალითად მილდიანის საფერავი გაქვს მიღებული. ერთი ჭიქა, ბევრს არ ვამბობ კაცო, ეხა რო კეიპს რო შეუდგები, მაშინ კეიპზე უნდა იყო ორიენტირებული და არა კინოზე, ხო? მოკლედ თამაშდება მილდიანის ღვინო, ოღონდ საფერავი კი არა, ვარდისფერი, როზე, ალადასტური როზე. და მწვანე, სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა, თქვენთვის სპეციალურად გადმოგცა მილდიანმა და ჩვენ გადმოგცემ თქვენ. მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წელს დაარსდა. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ხოლო ონლაინ შეიძენთ მილდიანი ჯიზე. მილდიანის გარდა პროდუქციისა კიდევ ერთ დადებითი მხარე აქვს, ძალიან დიდი. ეს არის მისი გუნდი, რომელიც მას მართავს, დაწყებული უფროსით და დასრულებული დაცვის თანამშრომლით. ყველანი არიან კარგები, ყველანი არიან ღირსეული ქართველები და ერთმა ყველას ხელი მოუმართოს. ახლა შემდეგი პრიზი, ეს არის მეგობრებო, იცით თქვენ, ძალიან გიყვართ, ვიცი. ბატუ ძეხტუნაობა ბავშვებს, ამიტომ ბატუ ცენტრის ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი Crazy Holly-დან. ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ასევე სათამაშოების, ასე ვთქვათ, ზონების ცენტრი. უამრავი სხვადასხვა სივრცეა, დაბადების დღის გადახდაც არის შესაძლებელი. ორი ლოკაცია თბილისში გლდანში მდებარეობს, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ხოლო რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. დღეს თამაშდება ტენეც, ეს არის USB კაბელი, რომელიც ქართული წარმოების არის, ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით. ერთწლიანი გარანტია არ მოგესმათ, ხოლო 20 ლარად იძენთ იქ, ჩვენთან კი იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი ტენეჯი. და ბოლოს ყველაზე გემრიელი, ეს არის სურნელები, სურნელება ამერიკიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე Little Trees, ასეთი ბრენდი, რომელსაც აქვს ავტო არომატიზატორების მრავალფეროვანი ჩამონათვალი. ჩვენთან თამაშდება კონკრეტულად ნაძვის ხეები, სწორედ რის გამოც ეწოდა მას Little Trees. ეს არის ნაძვის ხეები, რომლებიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ჰოლივუდის სურნელიც კი ეწოდა მას. შეძენა შესაძლებელია გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ნოვაში, ეკოუთსა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ხოლო მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბებია, პრიზები ვიცით, წესები ვიცით, მე მგონი მსვენელი ცხაზე ყავს. გამარჯობა.
12: გამარჯობა.
2: აჰა, ვინ გვირეკავს, მაგდა?
12: დიახ.
2: როგორ ზანდებით, მაგდა?
12: კარგად, თავად?
2: კარგად. ვითამაშოთ?
12: ვითამაშოთ.
2: უი, მაგდა, ვინ გახდება ჩემპიონი, როგორ ფიქრობთ?
12: არ ვიცი.
2: კარგი. გახსოვთ, რითი ჩაიწერეთ წინა გადაცემაში?
12: კი, პირველი მერცხალი,
2: ეს არ
12: ამაკ ნანახი.
2: კარგი, რას ამბობთ? უი, ეს რა მაგარი ამბავია. ესე იგი, ვიპოვე ადამიანი, აღმოაჩინე ადამიანი, ვისაც პირველი მერცხალი არ აქვს ანახი. თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება მე რომ შევინახო. უნდა მქონდეს სამახსოვროდ. კარგი?
12: კარგი.
2: გენაცვალე. აბა წავიდა.
20: მაგვინდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
21: არ ძავა.
20: რათაც მო. აბა სასანა გადაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთემაში იმის მესამედი შორმასა და გეხარჯე. მაგვინდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
21: არ ძავა.
20: რათაც მო. აბა სასანა გადაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთემაში იმის მესამედი შორმასა და გეხარჯე.
2: აბა სოსანა, კარგად დაფიქრდიო, ნახე, სახელიც გაიპარა. და არ წავალო იძახის სოსანა. ეს ფილმი ხშირად გადის ჩვენთან და ბევრჯერ გამოუცნიათ. ახალი მიდა მოზომილი მაქვს ნაკვეთიო გეოლოგები უნდა, ანუ წარმოიდგინე რა სიტუაციაზეა საუბარი, მოდი შინაარსობრივად რომ მიუყვეთ. სად შეიძლება რომელ ფილმში ეს ხდებოდეს?
20: მაგვიდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
21: არ ძავა.
20: რათაც მო. აბა სოსანა გადაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთემაში იმის მესამედი შრომას არ დაგეხარჯებ.
2: ახალთემაშიო იმის მესამედი შრომას არ დაგეხარჯებაო, რაც ახლა გეხარჯება, ვიგულისხმება. სოსანა არის მშრომელი კაცი.
12: სოსანა,
2: ხა ის და გავიხსენე რომელ კინოშია? აი, ჩაერთო მათემატიკური ლოგიკა.
12: ლოგიკა კი ჩაერთო, მაგრამ უამბებელი ხსენეთ ეგალი.
2: მაგრამ თქვენ პირველი მერცხალი არ მინახავსო და ეს ეჭვი მაქვს რომ არ გაქვთ ნახე.
12: მე
2: არ გამიშვია, არა, ეს თანამშრომელმა ჩააგდო უბრალოდ ისე, უყვარს ეს ფილმი და იმიტომ თორე ჩემი იდეა არ იყო. თქვენთან დაემთხვა უბრალოდ. ხო.
12: აბა ქმარა რა ვიცი, არა მაქიმედი მაგათ
2: ხო. აი სახელი წესით თუ ფილმი ნანახი რო კონდეთ მე რატო ვასკვნი რომ არ გაქვთ ნანახი? სახელი ხა სოსანა რო ბევრ ფილმში არ იქნება, ხო? არის ერთ ფილმში სულ, მე მგონი. შეიძლება მაქსიმუმ ორში, ხო და აი ეს ფილმი თუ ნანახი გაქვთ აუცილებლად გექნებოდათ ვერსია.
20: მაგვიდამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სოფეთან წახო იქნებით.
21: არ ძავა.
20: რათაც მო. აბა სოსანა გადაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთემაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯებ.
2: რამე ვერსია აწამოვიდა? მიწა რაშუაშია, მიწა მოზომილი მაქვს ნაკვეთიო. რაზე მუშაობს ეს სოსანა?
12: ნაკოჩე მუშაობს, ახლა ხდები მაგრამ.
2: ხნავს თუ თესავს? თუ ორივე?
12: აი,
2: ხოლმე ორივე. ა მე მგონია რომ სხვა რამეს აკეთებს, არა, მიწაზე ნაკლებად მუშაობს.
12: არა, ნამდვილად არა, მაგრამ ისინი ნანახარი გამორიცხული იმდენი მიმნიშნება მითხარი, აქამდე გამორიცხული და გამორიცხული.
2: არაუშავს, არაუშავს. გაუშვებ აუცილებლად მაგდა მოусმინო.
12: აი, შე და დაგეშტობები ნახო.
2: დროებით, დროებით, კარგად მომავალ გადაცემამდე 501111881.
1: ეთერშია კინომანი.
2: იახ, ჩვენ სტუდიის ნომერიც განვაახლეთ არც ისე დიდი ხნის წინ, კიდევ ერთხელ გამემეორებ ნომერს 501111881. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ო, ქალბატონი სახელად. მაგდა? კი ბატონო. მაგდა. ერთი მაგდა ჩავჭერით. ახლა მეორეს გავუმზადოთ რამე გემრიელი.
0: გაჩერდება.
2: არა, მეკადრებათ მაგდა თქვენ. და არა, არც იმის ჩაჭრა არ მინდოდა, უბრალოდ ესე დაემთხვა ხო. წესი ვერ დავარღვიე, გამნაკლის ვერ დაუშვებდი, მე ყველა მომთხოვს, ხო იცი თქვენ? ხო, ერთ რო ერთ გამნაკლის
0: წესებია, ხო?
2: ხო.
0: ხო და მომეწნეობასაც არ უნდა მივიღებდი.
2: ხო, აი ეს თუ იცით ეს ნაწყვეტი, აბა ნახოთ.
21: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
22: მადლობთ.
21: მადლობთ. მოკითხოს კითხულია ყველანი. სოფა ხომ არ ზამოგიყვანიათ? რა უცნაური ბავშვია.
22: არა, არ იყო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე და გხვარებოდა.
21: გავიკითხავთ, რაღაცას მოახერხებთ.
2: საბალეტო სტუდიაში მოწყობას გაკითხვა უნდა არა. დღეს მაგდების დღე არ არის როგორც ჩანს, დავითების დღე არის.
0: ჩვენი დღე არა.
21: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გაშვება ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
22: მადლობთ.
21: მადლობთ.
2: ტრისანი, გიული, ნატაშა.
22: თხოს კითხულია ყველანი.
21: სოფა ხომ არ ზამოგიყვანიათ? რა უცნაური ბავშვია.
22: არა, არ იყო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე და გხვარებოდა.
21: გავიკითხავთ, რაღაცას მოახერხებთ.
2: ვერსიას არ გვაქვს.
0: არა, უცხო სამარცვინოს.
2: არაუშავს, არაუშავს.
0: რაც არის ხოლმე და ნახე მეკრო
2: ან ველი თუ ხოლმე მე ნახე ხოლმე. აი მე ამ ნაწყვეტს გაუშვებ და აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი მოგეწონებათ დარწმუნებული ვარ. წარმატებები მეორე მაგდას, აბა ველით მესამე მაგდას ახლა ნომერზე 501111881.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
23: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
24: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, ეთერშია კინომანი, გადაცემა რომელიც რა თქმა უნდა უახლოვდება ფინიშს 31 ივლისის გულის ხო, როცა ჩვენ უკვე სეზონს დავხურავთ, მანამდე კი უნდა აუცილებლად უნდა მოვიგოთ ბოლო გადაცემები, რაღაც ფრემ გაგვიფუჭა საქმე, როგორც იტყვიან და შესაბამისად ვერ გამოავლინეთ გამარჯვებულები, მაგრამ არა უშავს პრიზები გვაქვს, გვაქვს და სიამოვნებით გადმოგცემთ, თუ კი ცოტათი მაინც ისეთი გავარჯიშებულები დაგვირეკავთ. ახლა პირველ მაგდას რა თქმა უნდა რთული ფილმი შეხვდა, შედარებით რთული, თორემ კინომანებისთვის არ არის რთული. აი მეორე მაგდას ნამდვილად ბევრად უფრო მარტივი დავალება ჰქონდა, თუმცა მაინც არის ფილმი, რომელიც დაგვავიწყდა, რომელიც არ გვინახავს მილიონჯერ, ხო, როგორც მაგალითად არ ვიცი რა ვთქვა, ну თოჯინები იცინია, ხო, მაგალითისთვის ეს ფილმი არის ჰიპერ პოპულარული, იმიტომ რომ ტელევიზიებითაც ხშირად გადიოდა, ანუ რეიტინგებით ალბათ ზომავდნენ, არ ვიცი, ხალხს უფრო უყვარდა და ამიტომ. და არის ფილმები, რომლებიც ძალიან ესე ძუნწად ეთმობოდა ეთერი მაშინ, ჯერ კიდევ სანამ ინტერნეტიზაცია შემოვიდოდა. ამიტომ სწორედ ასეთ ფილმები დღესდღეობით მივიწყებულია და ჩვენ ვცდილობთ არამხოლოდ გავერთოთ, არამხოლოდ თქვენ გაგახაროთ ახლა აქ პრიზების გადმოცემით, არამედ ამ ფილმებს მივცეთ მეორედ გაღვიძების შანსი. ანუ მიძინებულ ფილმებს მივცეთ შანსი, რომ გავაღვიძოთ ჩვენი ყურადღებით, თქვენი ყურადღებით, თქვენი შვილების ყურადღებით და ნახოთ რა გამოვა. ისეთ ფილმები წამოვწიოთ, რომელიც მიგვავიწყდა, მაგრამ ღირს ყურადღების მიქცევად. მსვენელი გვირეკავს 501 1111 8-ზე. გამარჯობა.

0: ალო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. ვინ გვირეკავს?
0: რადიოზე ვრეკავ.
1: დიახ, დიახ, პირდაპირ ეთერში ვართ. ვინ სახელი გითხარით?
0: დავითი.
1: დავით, ასე ამოვნო, რადიო შაუწიეთ, თუ შეიძლება ეგ დაგვიანებით მოდის ხმა და დაგვაბნევს. ხო, დაგვაბნევს. ჩვენ თამაშობთ ტელეფონის მეშვეობით, ანუ რადიო უნდა იყოს გათიშული.
0: დიო. ტელეფონით.
1: ხო, რადიო უნდა იყოს გათიშული, ვითამაშოთ ტელეფონით. წესები იცით ალბათ, დავით?
0: დიო.
1: კი ბატონო. მაშინ დავიწყოთ თამაში?
0: დავიწყოთ.
1: პირველი ნაწყვეტი.
2: მე პატარა კაცი, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახ. მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახ.
1: მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას
0: ამოძახ.
1: ცისფერი მთები, პირველი ქულა დავიწყო ჩახ. კარგად გაიხსნა, ანგარიში გაიხსნა, 1-0. მეორე ყურადღება. ხო, მეორე იყოს. ნუ იყოს ეს. ყურადღება?
3: უიმედოა გიერ. არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას. უიმედოა გიო. არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას.
1: რა ბძანეთ გიორგი?
0: ორმაგის სახე.
1: ორმაგის სახე. რაღაცა თავდაჯერება გვაკლია? გვეშინია?
0: არა, არა. ორმაგის სახე.
1: ორმაგის სახე, კი ბატონო. კარგია.
0: ხო, მაინც დავი, ხოსტონებით მე.
1: მესამე, პირველად გვირეკავთ დავით?
0: დიახ, დიახ, პირველად.
1: აა, ხო, გეტყვი. კეთილი იყოს თქო.
0: ქართული კინოები და მაინტერესებს, აბათავს თავში მაინტერესებს.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და ეს ერთი და სხვა მრავალი. აა, შემდეგი ორი ქულა გაქვთ.
4: ერო მოდი ფერთანა, ხორცო მოდი ხორცთანა, გულო მოდი გულთანა, გულო ჩაჯე კალაგასა.
0: არმესმის.
1: კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ?
4: ფერო მოდი ფერთანა.
1: ფერო მოდი ფერთანა.
4: ხორცო მოდი ხორცთანა.
1: ხორცო მოდი ხორცთანა.
4: მოდი გულთანა.
1: გულო მოდი გულთანა.
4: გულო ჩაჯე კალათასა.
1: გულო ჩაჯე კალათასა. აი ეს არის ტექსტი რაც ისმის. ახლა ქალბატონს კიდევ ერთხელ მოусვინოთ.
4: ფერო მოდი ფერთანა. ხორცო მოდი ხორცთანა. გულო მოდი გულთანა. გულო ჩაჯე კალათასა.
1: მე მგონი მკითხავს თუ არ ვცდებ. ფერო მოდი ფერთანა, ხორცო მოდი ხორცთანა, გულო მოდი გულთანა და გულო ჩაჯე კალათასა. კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ხმას დააკვირდით?
0: ნატურის ხე.
1: როგორ, როგორ? როგორ?
0: ნატურის ხე.
1: კი ბატონო, 3 არის.
0: ო.
1: ეს უფთა შემთხვევით გაარტყა მე მგონი
0: და არ არის ხო ცოტა ისეთ
1: ხო ახლა მუსიკა ამას კი გამოიცნობთ ახლა სადა ორი კაცი ხართ
0: წარმოშობით გორიდან ისე თბილისში
1: ქართლელი კი ბატონო
0: დიახ
1: აბა წავიდა
5: აა
1: კოჩახ, კოჩახ დავით 4, 4 მშვენიერი, მშვენიერი.
0: სულ რამდენია?
1: რამდენი რაც შეიძლება მეტი.
0: ო.
1: იმიტომ რომ თქვენ როცა ჩაიჭრებით და დავამთავრებთ თქვენთან თამაშს, მე სხვა უნდა გაჯობოთ თუნდაც ერთი ქულით და რაც მეც დაგვიტოვებთ, უფრო დიდი შანსი გაქვთ რომ გადაცემის ბოლომდე ვერავინ გაჯობოთ და შესაბამისად.
0: აბა.
1: აბა.
0: ნახოთ,
1: აბა. ჩაჭრას არ ვაპირებ, კარგია. კარგი, აბა, შემდეგი.
6: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
0: ლონდრე, ლონდრე.
1: ლონდრე, კი ბატონო, ეს არის 5. შემდეგი.
7: აბა, მოდი 40 ოქრო იყოს. მაშინ გიშვამავლებ. სიტყვა ვაშკაცის. ირობა შენს თულს და კიდევ ათ ოქროს გიმადებ. სიტყვა ვაშკაცის.
0: ფატიმა, ფატიმა.
1: ფატიმა, კარგია. ესეც 6. აბა, მოვიდა მე 7.
8: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
9: ჭკვიანი?
8: რატომ?
9: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გირზე.
1: აბა, გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი დავით?
0: აა, გიჟი. გიჟი დავი, არაფერზე არ ნერვიულობ.
1: აბა, კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
8: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
9: ჭკვიანი?
8: რატომ?
9: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: აა, ხარ და მაგ მან ვე არ მახსოვს.
1: რა, დაგვნებდები დავით?
0: შე არა და
1: კიდევ ერთხელ?
0: არ მახსოვს.
1: კიდევ ერთხელ?
8: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
9: ჭკვიანი?
8: რატომ? იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: შერეკილები?
1: არა, სამწუხაროდ არა. დავით, 6 ქულით გემშტოებით, მაგრამ მაინც ყურადღებით იყავით, რა იცით რა ხდება, კაცო. იქნებდა, ვერავინ გაჯობოთ. ყო ეგეთებიც ხდება. გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო, 501-111-8-1.
10: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, დღეს სრული კომპლექტი გვაქვს, ვათამაშებთ ღვინოს ალადასტური როზე მილდიანისგან და ასევე მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo 2026-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ უამრავი ღვინის მწარმოებლები და არამხოლოდ ღვინის მწარმოებლები. მილდიანმა წელსაც იყო ჩაღა, სხვა შორის აქ ღვინის არჩევა და დაჯილდოება ხდება ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ჩაწყობას და ასე შემდეგ ადგილი ვერ ექნება, იმიტომ რომ ადამიანმა არ იცის რომელი ბრენდის ღვინოს მიირთმევს. ფაქტიურად ბრმად უნდა შეაფასოს ესა თუ ის სასმელი და შესაბამისად შემდეგ წყვეტს რომელი მედალი მიანიჭონ ამა თუ იმ ღვინოს. მოკლედ, მილდიანმა მიიღო 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქროს მედალი. 3 ოქროდან ძირითადად ქვევრის ღვინოებია: საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 2024 წლის მოსავალი და ქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ულოცავთ მილდიანს, თელ გუნდს და წარმატებებს უსურვებ. ასევე ვათამაშებ ტენეს USB კაბელს, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, რომელიც რა თქმა უნდა მზადდება საქართველოში გადამუშავებული პლასმასისგან, ეკომეგობრული საწარმოა და ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თქვენი ბავშვი თუ დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, ზუსტად ის ადგილია სადაც უნდა მიხვიდეთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ორი ბილეთით არის წარმოდგენილი დღეს ჩვენთან, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, სადაც კარფურია ზუსტად იქ. ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს და ბევრი გასართობი სივრცეა გარდა ბატუტებისა. თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. და კიდევ ერთი, ეს არის ავტო არომატიზატორი Little Trees, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე და დღეს გავათამაშებს სწორედ ამ ნაძვის ხეებს, რომელიც თქვენი მანქანისთვის იქნება სასიამოვნო, მასაც მოეწონება და თქვენს მგზავრებს ხო განსაკუთრებით. შეძენა შესაძლებელია თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ასევე ნოვასა და ეკოუჩში, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია, ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. ვებგვერდი little3s.g, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, ახლა კი მოდით მსვენელს გავისაუბროთ, რომელიც ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ბატონი?
0: დავით.
1: დავით, ორი მაგ და ორი დავითი ყავს ახლა. როგორ ახარ დავით?
0: კარგად, შე როგორ ახარ?
1: კარგად, კარგად, კარგად. აბა, ვინ გახდება ჩემპიონი დავით?
0: ინგლისი.
1: რატო ეს თავდაჯი? ა შენ ინგლის გულ შემატკივრო ბავშვობიდან, ხო? როგორც მოხდა, ხო? ნუ, ოკეი. გუშინ ვიღაცები ბავშვობიდან საფრანგეთს გულ შემატკივრობდნენ, მაგრამ დარჩნენ ისე.
0: აა,
1: ერთხელ ზოგი დაცენა. ხო, კი, ბატონო. კარგი, წარმატებები ინგლის მაშინ დავითის ხათრით, ხო? მე არავის არ გულ შემატკივრობ, უბრალოდ კარგი სანახაობაა და უყურებ და ვტყვები, რა ვიცი. ხო. აა, ხო და ეს ნაწყვეტი იყოს მაშინ, აჰა. ხო,
0: სამჯერად. არ ვიცი, პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.
10: თავიდან რა სამბოზოზე?

0: აუ სიმჭრი ხო? არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებო.
1: აა ეს ხო რეკორდი.
0: პირველი კულა. შვედიერი ფილმია სხვათაშორის. შემდეგი იყოს ეს.
2: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: დავა?
1: აა ეს ის არის საფია. სიყვარული ყოლას
0: უნდა. აბა რა. მეორე, კარგია. ბურნუთ მესამე ყურადღება.
3: მეტიდეი, რეკენე იმეთეი.
4: ჩემი თითები სამაფესტია რა.
3: პიანინო მინდა, ჰა? იერ,
4: სوارაფე.
3: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშენდა.
4: იგი რაღაცა.
1: აი მე აუნ პიანინო მინდაო?
0: ხო. პიანინო მინდაო და მე მოსკვიჩიო უკანასკნელი გამოშვებო. ანუ ორივე ერთად უნდა პიანინო და მოსკვიჩი.
1: აშკარად ფიდან იქნება ჩამოსული.
0: ნუ ხო, მე მგონი მეცაც გეტყვით სვანის როლშია მე მგონი.
1: აა,
0: რა დააკვირდე სვანურაცა, ნუ სვანური კილო აქვს ხო?
3: მე მინდა ი რეკენე იმეთე.
4: ჩემი თითები სამაფესტია რა.
3: პიანინო მინდა,
4: ჰა?
3: იერ,
4: სვანაფე.
3: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვებო.
4: აა, იგი
0: რაღაც. ის მეორე ხმა იცანი დავით.
1: ვიცანი, იპოლიტე ვიცანი და მაგი.
0: ესე იგი, უყურე სიტუაცია.
1: მოდი, წავედი კილოობა რა.
0: მოდი, არ დავიბნეთ ახლა სიტუაცია, სადაც იპოლიტე დახტან არის თუ სად არის, არ ვიცი, ნუ ყოველშემთხვევაში რაღაცას ყიდის, ხო? პიანინო მინდაო და მე მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებო და ახლა რომელ ფილმში შეიძლება იპოლიტე იყოს გამყიდველი და სვანი მომხმარებელი მიადგეს.
1: ო.
0: ნუ იქ მაკლერია ერთ ფილმში არ დავასახელებ მაკლერია, ეს გახსოვთ ალბათ ბინის თაობაზე რო მოძრაობებშია და აქ იპოლიტე არის ერთ ფილმში მაკლერად მუშაობს, ნუ იქ ბინას რო ყიდის და რაღაც ხიდთან რო დგას და ასე შემდეგ. აქ აშკარად რაღაც სხვა სივრცეში ხდება ეს ყველაფერი. მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
3: მე მინდა ი რეკენე იმეთეი.
4: ჩემი თითები სამაფესტია რა.
3: პიანინო მინდა,
4: ჰა?
3: იერ,
4: სوارაფე.
3: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვებო.
4: იგი რაღაც.
0: თავი და რატო ეუბნება ნეტად ჩემი თითები სანაბეჭდი, არაო?
1: არა, საინტერესო, არა და ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ, ვიცი უბრალოდ.
0: ეს ფილმი თუ აიტყობა არ გვისმენდი, წინა გადაცემაში გამოიცნეს. ოღონდ თქვენს მერე, თქვენი ზარის მერე გავიდა.
1: აა, ჩემი ზაა, ალბათ.
0: ო, აი შევამოწმე ხა, გადართეთ თუ არა და გადაგირთავთ თურმე, აი.
1: ხო, ალბათ.
0: ალბათ
1: ის ბოლომდე გისმენთ ხოლმე და.
0: ალბათო. ის
1: მახსოვს წინაზე რაზე ჩავიჭერი, ძალიან კარგად.
0: აჰა, რაზე ჩაიწერი?
1: აი, რაზე ჩავიჭერი და ის იყო რა ქვია. და მონანიებაზე ფილმზე.
0: აჰა.
1: სამშობლო.
0: და კონდან მონანიება ნანახი?
1: როგორ არა?
0: ნუ, ახლა წარდგუში, ხო? ალბათ.
1: არა, სხვათაშორის ახლა ბოლოს უყურე.
0: აჰა.
1: ამ ბოლო დროს უყურე ტელევიზორში.
0: მე რატომღაც მგონია რომ ეს ფილმი დიდი ხანია არ გინახავთ.
3: მე მინდა ი რეკენე იმეთე.
4: ჩემი თითები სამაფესტია რა.
3: პიანინო მინდა,
4: ჰა?
3: იერ,
4: სوارაფე.
3: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვებო.
4: იგი რაღაც.
0: ესე იგი, საქმე რაშია. ძალიან იშვიათად რომ იპოლიტე ვერ გამოიცნოს ადამიანმა ხმით, ხო? ანუ ძალიან სახასიათო ხმა აქვს. შესაბამისად იმაზე ვთანხმდებით, რომ იპოლიტე მონაწილეობს და აი ეს როლი, რომელიც მას აქვს, გამყიდველის როლი, თუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ნაწყვეტიდან, არც ისე ხშირია. იმიტომ რომ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი არის ხოლმე, მაგრამ აი გამყიდველი რო იყოს კიდევ რომელიმე ფილმში, ხო ვიხსენებ? არ ვიცი, რომელ ფილმშია. აბა გამახსენებ ფილმებს.
1: გამყიდველი ხო, აი.
0: ხო.
1: არ ვიცი, მაკლიერი როა რომელიღაც ისე ვიცი.
0: ხო, მაგრამ მაკლერს არმია, მაკლერს პიანინოს ხა სვანი არ მოსთხოვდა პიანინოს კაც. ნასოსი შეიძლება მოეთხოვა, მაგრამ პიანინოს არ მოსთხოვდა მაკლერს. მაიტა ნასოსიო ეთყოდა.
1: მე უფრო რაღაც 10 კილოზე მივდიოდი.
0: შეიძლება მე

0: შეიძლება მე შემყავხარ, მე იმიტომ რომ მე სამეგრელო ზემო სვანეთში გავიზარდე და სვანებს ძალიან კარგად ვიცნობ, ბევრი ძმაკაცის ყავს და მათი კილო ჩემთვის ძალიან მშობლიურია. ამიტომ ფიქრობ რომ სვანურია, თუმცა ფილმში არ მახსოვს, სიმართლე გითხრა, ეს ფილმი მეც არ მინახავს დიდი ხანია. ახურავს თუ არა ამ კაცს ახლა სვანური ქუდი კონკრეტულად არ ვიცი.
1: აა,
0: რა თქმა უნდა. აბა თქვენ რა ფიქრობთ თქვენ? ჩემი მინიშნება რომ გამოვრიცხოთ თქვენი აზრი რა არის? რისკენ მიდის თქვენი მეხსიერება?
1: ანუ ხა თავისთავად რაღაცაზე არის შეცული მაღაზიაში და ითხოვს ამ ნიშნებს, ეიპოლიტე გამყიდვლის როლში არის.
0: დიახ. პიანინოს ითხოვს. Ну, ан უკანასკნელი მოდელის მოსკვიჩს და ეხა მოსკვიჩის საგამოფენო დარბაზი რო არ იქნება ფაქტია, ხო? ან პიანინოს რა უნდა მოსკვიჩის დარბაზში და მოსკვიჩის პიანინოსთან? ხო.
1: რა ვიცი, აი ვერსია
0: გამოუშვი, რაც მოგივა.
1: ხო, ძალიან აცენილი იყოს ამ ყველაფერს.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამი ჩემსაც მაინც ვიცი. ორ ვერსია ხო შეიძლება?
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: უბრალოდ ერთხელ ისო გაუშვათ,
0: რა ბატონო,
1: მომწირე მომენტი და
0: კი ბატონო, კი ბატონო, აბა ყურადღება.
2: მე მინდა ი რეკვიემე იმეთეი.
3: ჩემი თითები სამაფესტია რა?
2: პიანინო მინდა. ჰა? დიახ,
3: სوارაზე.
2: და კიდე მეთის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვი.
3: რა, რა, რა.
0: მე მგონი ორივე აცდენილია იმ ხა ისე გაუკვირდა იპოლიტეს. რაო?
1: ხო.
0: ხო და მე მგონი პიანინოთ აცდენილია და მოსკვიჩიც იმ სივრცეს, სადაც იპოლიტე არ.
1: ხო.
0: მე ასე
1: ორ ვერსიას და მე რა შემდგომ მოუწყო იმ გამოიწნოს დავიმახსოვრე. ალბათ მგონია რომ შეიძლება იყოს ეს ან ბოდიში გემგელი ფიქტივი ან ხიარული რომანი.
0: ხო და არც ერთი სამწუხაროდ. ასე რომ შემდეგ მსვენელთან გაუშვებ აუცილებლად მალევე და უსმინეთ, ხო?
1: მოგისმენთ.
0: წარმატებები დავით, მადლობა ზარისთვის. 501111 8 8 და 1 ჩვენ მაგზელებს.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: დიახ, მეგობრებო, ვაგრძელებთ გადაცემას კინომანი. დღეს 4 შაბათია, 15 ივლისი, 31 ივლისამდე სეზონი მიმდინარეობს და ყველას, ვისაც ამ სეზონზე მოგება არ გიფიქსირდებათ, შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ უკვე 7 ქულამდე, იმიტომ რომ 6 ქულიანი დავითი გვყავს. უნდა ვაჯობოთ და 7 ქულა დავდოთ მინიმუმ, თუ მეტი უკეთესი და ვისაც გადაცემის ბოლოს ყველაზე მეტი ქულა აღმოაჩნდება, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. პრიზების შესახებ უკვე გესაუბრეთ და მოდით ახლა მსვენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
8: გიორგი.
0: როგორ ახართ გიორგი?
8: კარგად, თავად როგორ გიგიცხოვე?
0: კარგად, მადლობა. მზად ხართ, ვითამაშოთ?
8: კი, რა ვიცი, მზად ხართ, ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
2: მე ვინდა ი? რეკიენე იმეთე ი?
3: ჩემი ტიპები სამაფესტია
8: რა? ხუნელა, ხუნელა.
0: ხუნელა, ხუნელა, დავითი ჩაჭრა ხუნელამ და გიორგის ერთი ქულა მოუტანა. მშვენიერი. მეორე. მეორე იქნება ეს.
9: ვის მიქცევ მოქცევა, სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
10: მიქცევ მოქცევა არა, მარა მე და გაქცევა მესწავლა, რომ შეგვეში არ ვიყო ახლა.
0: მე და გაქცევა.
8: აა, ისა.
0: ჰა. აბა,
8: ხოს, ეცამენ.
0: არი ჩქარო? კიდევ ხო გაუშვებ?
9: ვის მიქცევ მოქცევა, სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
10: მიქცევ მოქცევა არა, მარა მე და გაქცევა მესწავლა, რომ შეგვეში არ ვიყო ახლა.
8: კონძოლი, კონძოლი.
0: როგორი კონძოლი, როგორი?
8: აა,
0: ხო. არი ჩქარო.
8: ვა.
0: კიდევ ერთხელ უშვებ?
9: ვის მიქცევ მოქცევა, სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
0: ჯვარცმული კონძული, ორი ქულა არის. შემდეგი.
8: გამოუშვა.
0: ო, კარგია, ეს მომწონს. ეს მომწონს. წავიდა მესამე.
11: იდან გამოვარდნ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდ შიაშინე.
12: მოი, მოი, აგერ შემამაძავ მოდი.
11: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც თუ რა გავს, მარა ისე мама შენ.
12: დაგაჭრავლე.
0: ბაღანას კი არა დიდ შიაშინებოდა. ტურას გავსო, მარა ისე мамаა შენიო.
11: იდან გამოვარდნ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდ შიაშინე.
12: მოი, აგერ შემამაძავ მოდი.
11: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც თუ რა გავს, მარა ისე мамаა შენ.
12: დაგაჭრავლე.
0: და რა გაჭრავლებსო ბოლოს ფრაზა ისმის?
8: აიცი.
0: ანუ мама გამოვიდა ტყიდან.
8: კი ბატონო.
0: ტურას დამსგავსები ხარო? ბაღანას კი არა დიჩია, ბაღანას კი არა, ბაღანა. სად არის ბაღანა? ან სამეგრელოა, ან
8: თავზე იჯობიაო?
0: რაო?
8: შე გადაგცემოდა თავზე ვიჯობდა, ოი, ქალები რომ მივლენ ბავშვები?
0: არ ვიცი ხო, ალბათ. ნუ ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვა.
11: იდან გამოვარდნ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდ შიაშინე.
12: მოი, მოი, აგერ შემამაძავ მოდი.
11: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც თუ რა გავს, მარა ისე мамаა შენ.
12: დაგაჭრავლე.
8: აი, აღარ დაგარწმევ დროს, არ ვიცი და
0: ვერსია არა გაქვს, ვერსია გიორგი.
8: არა, ვერსია.
0: აი, რო ამბობდი წეღან, რა ფილმია ეგ?
8: აუ, არ მახსოვს სახელი.
0: ოო. არა და მაგარი სიმღერაა იმ ფილმში, ხოთაშორის.
8: კი ბატონო, კი. კორტეში რომ მღერია.
0: ხო და რა მღერია?
8: რა მღერია და?
0: რა? ისე мамаა შენ ტურას კი გავსო, მარა.
8: აუ, არა, აღარ მახსოვს. კაი, აღარ დაგაწყო.
0: კარგი გიორგი, მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა გიორგის. ჩვენ გავაგრძელოთ. 501-111-881.
13: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და ქალბატონები. 7 ქულა გვინდა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ ზარის სტუდიაში. მოგესალმებით.
14: გამარჯობა ზეგი.
0: გამარჯობა, როგორ ძანდებით? ბატონი გოგი თუ არ ვწდები?
14: იახ, ბატონი. ბატონი არ მოგასწონა გოგიო.
0: გოგი ბატონო მაშინ. როგორ ახართ? ჯანმრთელობით როგორ ახართ, ბატონო გოგი?
14: კარგად. ერთ რამეს ნარახავ დროს, აწაგებთ მე როცა შეხვდებით. იქასთან მეორე უფრო კარგად გელაპარაკე.
0: აჰა. კი ბატონო, შენიერია.
14: ხო.
0: მაგ კარგი ჩადაფიქრია.
14: ჩავწერო რომ გითხრე.

0: ხლორენას მოგიყვებოდეთ ახლა
1: რამდენ სვამთ რამდენს ეგ მითხარი ჯერ ჭიკას რომ მომიჭახუნებს
0: ხო ძალებით გააჩნია საათ ჩემთან თუ ჩემს სახში ესე 5-6 ნორმალურია ჩემს
1: საკუთარ ტერიტორიაზე თუ ხართ
0: იმიტომ ხარ ხაში შესული კაცია სხვასა რომ ფეხი ამიერ დავითრო არა ეს ლამაზა
1: 5-6 ყანწი ხო ეს იგულისხმებს
0: ლიტრა
1: ა ლიტრა იგულის ხო ა ეგ სხვა თემაა ხა
0: თამერ პლუს ამას მე ფახრელობა არ ვიცი არ ვიცოდი არც ახალგაზრდობაში არც ახლა ვიცი
1: აბა რა გჭირს ამ თაობას რა გჭირს უკვდებით და მეორე დღეს ცხოვრება აღარ გვინდა და ვიფიცებით რომ მეც აღარ დავლებთ
0: მე დაფიცული მაქვს თავიდანვე დავიფიცე რომ ექნება ახმილიობა სასმელს არ გავეკარები რა ჯერჯერობით რა
1: ძალიან კარგი შვანიერი. ე, ჯამთელი ღვიძლის ამბავია ეგა.
0: შეიძლება.
1: დავიწყოთ თამაში ბატონო გოგი.
0: ივაწო.
2: იდან გამოვარდნ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანაში არ არის.
1: წუთი სოფელი, დიახ, გიორგი ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად და ანა ნახი გაგვწა ვიცი რომ გამეორებთ ეს ერთი. ხო, მეორე რომელმაც ჩაგვიჭრა ქალბატონი მაგდა.
3: გამარჯობათ. გამარჯობათ. რა შემოტრისანი გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
4: მადლობთ. მადლობთ. მოგითხოს კითხული ყველანი.
3: სოფა ხომ არ მოგიყვანიათ?
0: კიდევაც რა უნდა ხوار.
1: კი ბატონო, 2 არის. ბატონი გოგი 2 ქულა. მესამე რომელმაც მე პირველი მაგდა ჩაგვიჭრა.
5: მაგვიდა მოერში, დიდი მშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ.
0: როგორ მოსამელი წავიდნენ?
1: აჰა. დიდი მწვანეველი 3. ესე იგი მაგდას და გიორგის უკვე უთხარით რომელი ფილმები უნდა გამოიმეორონ. სამი ფილმი გამოცნობილია. გადავინაცვლოთ ახლა მუსიკაზე. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: აშკარად კომედიაა, ხო?
1: კომედია კი არის, მაგრამ ფიქრობ ისა. ისე რომ თავი მოვრო.
0: რა თქმა უნდა. ვიწყებ თავიდან.

0: რაბზანეთ ბატონო გოგი?
1: ა?
0: რაბზანეთ?
1: ვერ გავიგე.
0: გესმით ჩემ ბატონო გოგი?
1: გესმით მარა ის არის კომედია, მარა რეკორდის მუსიკას გავს და თორცებზე გული.
0: რეკორდი?
1: მაგას გავს, ზუსტად ვერ გეთქვი.
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო გოგი, არ არის რეკორდი.

0: მდებარეობს კარფურთან, ხოლო რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტოარომატიზატორებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩვენებური სტუდიაში მოხდა და თქვენთან წამოვა, როგორც კი მოიგებთ. გორგია დანკინი აქ შეიძენთ ამ ქსელებში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი და ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი littletree.g. Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ ყველაფრის მოსაგებად გვირეკავს მორიგი სტუმარი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
0: ო, ფეხბურთის და პროგნოზების ექსპერტი ბატონი ბეჟო.
1: როგორ მოგეწონა თამაში?
0: მე მომეწონა კი არა. რა არის ეს? კინოში არ გიმართლებს ერთი და მეორე ფსონებში, ფსონებში.
1: საფრანგეთ ბატაშორის. ეხლა ეგ იყო სულთან წრნელის ისა, რა სისუსტის გამოხატულება, იმიტომ რომ საფრანგეთი ხო უკეთესი შემადგენლობის იყო ბევრად.
0: ე ბიჭო, ეს წრნელი ხო ნახევარფინალამდე მოიყვანა იმ წრნელმა კაცო, მანამდე კარგი იყო და მერე გახდა ცუდი?
1: კი, არა, გასაგებია, მაგრამ ის საერთოდ სტაბილურად, ყველაზე სტაბილურად თამაშობდა საფრანგეთში.
0: ხო, დიახ.
1: ესპანეთზე ვერც ვერავინ ვერ ფიქრობდა თუ ის იქნებოდა რა.
0: რა იყო თავარი, თავარი შეცნობა რა იყო გუშინ, თავარი?
1: ტაქტიკა, ტაქტიკა. ტაქტიკურად აჯობა დელიმან რა, ფუენტესმა, ესპანეთის ცნება არის გენიალური ტაქტიკოსი ეს კაცი და ხედავდი, ესე იგი საჯარიმოდე ვერ შევიდნენ ბაპემ საერთოდ ზე ერთხელ და
0: დაამარცხა. ოკეი, ორჯერ დაარტყა, ხო?
1: ხო, რა ისე რა ძლივს რაღაცა იწოდვიდეს რა. მოდი ეს იყო იმდენად ის პრესინგი იყო, ასე ჩაკეტილი თამაში. შუა ასე თქვა, ფეხი ვერ გაანძლევენ. ეს არის მწვრთნელის მაღალი პროფესიონალი.
0: ფათაშორის ოქროსბურთის ფლობელმა დემბელემაც სულ ორჯერ დაარტყა, მე მგონი თუ არ ვიცი.
1: არა, ნუ არა ეს იყო, არა, ნუ ეს ხა ფაქტიურად მწვრთნელმა იმ
0: მოკლედ ბეჟო გულშემატკივრობდა იმას, რა ქვია, ბრაზილიას და გავუარდა, ახლა გულშემატკივრობდა საფრანგეთს და გავუარდა, ეხლა ვის გულშემატკივრობ, რომ გავარდეს?
1: არა, საფრანგეთს გერ ვარ გულშემატკივრობდი, უბრალოდ მეგონა თუ ისე არგენტინას, ბრაზილიას მე არგენტინას გულშემატკივრობ.
0: ხო, ეგ ამახსოვს კიდე და ესე იგი ფიქრობ, რომ გავა არგენტინა აქვს შანსი?
1: კი, კი, არა, კი, რა თქმა უნდა, ეხლა
0: მესი ინგლისს მოუგებს არგენტინა, კარგი. კი,
1: მესი მოუგებს ფაქტიურად, მაგრამ მესი და კეინის დაპირისპირება იქნება და მესი ეხა ბევრად უგეთესია, რა
0: თქმა უნდა. აჰა.
1: მაგრამ იცით, სხვაზე ძალიან ლამაზი ფინალი იქნება არგენტინა ესპანეთი თუ იქნება. აი ძალიან ლამაზი ის იქნება სანახაობა თვითონ და.
0: აი, პროგნოზების мама ხარ, ეხა მოდი აქაც ვითამაშოთ, იქნებ მოიგო. ამ ფინალის წინ და გამახსოვრდება სამუდამოდ, რომ ვინოც მოიგე და აღნიშნავ კიდეც მე არგენტინის მოგებას.
1: ო, იმედია.
0: აბა წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ლორი განკოცი. რა თქვი? არის ცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, სოფლის ცნობილი ფირმა. იფ, ხაჯი ხარ რა.
0: მაისის თოვლი, რატო დაფიქრდით ეს? აა, პირველი ქულა, კი ბატონო, მეორე.
1: დაიყვანე
3: გუბედური იქნებ რამე ეშველო.
4: მოკლავ, მაგ მამა და სამაგაშა. ერავი
3: გუბედური.
4: წერი მანქი დაიდენი ჩემა.
3: დაიყვანე.
4: მამა და მამანა.
3: ნახავ როგორიცა.
4: ოი დედა.
3: დაიყვანე. აგარ გასაზრდელი ნახავ რა დღეს ჩაგაგდე.
1: ეს ის არის კაცო, ლაზარეს თავგადასავალი.
0: ო კაცო, ორი. ორი არის. აბა შემდეგი ჩემო ბეჟო.
5: ჩია ელიზაბეთ?
6: აბა ისე ხომ არ გაგახცენდებოდი. ნახე განჯინაში იქნება რამე.
1: ცხელი ზაფხული სამი დღე.
0: სამი, შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება.

ორმოში პულსაყრიანო კლაბიტის ქილში გაგზავდეს ურსმალე დაბიფქიანო.

0: ერიანო ერთაც მე ჩემი ხინობე არალოს დაზახიან
1: ხო მაგარია ბეჟო
2: იგი ძალიან მაგარი სიმღერაა მაგრამ ერთადერთი ვერსია მაქვს რა
1: აბა
2: ეს ხო ის ხო არა ივანე კოტორაშე
1: არა სამწუხაროდ არა ბეჟომ ვერ აიღო ეს პენალი და ვემშვიდობებით მას. აბა შევხვდებით ჩო ბეჟო, კარგი.
2: კარგი, დაბადროებით.
1: დროებით. დარტყმა იყო სერიოზული და ვერ აიღო, რა ვქნათ ახლა ხდება კაცო. ბეჟოც კი შეიძლება ჩაიჭრას თან ასეთი კარგი მელოდიით. 501-1-1-1 გააქტიურდება რეკლამის შემდეგ და გავაგრძელოთ თამაში.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, პირველი საათი იწურება გადაცემისა, კიდევ რამდენიმე წუთი ნახევარი საათი გვაქვს დაახლოებით, უფრო ზუსტად რომ თქვა და შემდეგი მსვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
7: ნინო.
1: როგორ ახართ?
7: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, ნინო. ვინ გახდება ჩემპიონი თქვენ გეცოდინებათ?
7: ბატონო,
1: ჩემპიონი ვინ გახდება თქვენ გეცოდინებათ?
7: არ ვიცი, ნამდვილად.
1: არა და არც გაინტერესებთ, ხო?
7: არა.
1: რაც დაუხოციათ ერთმანეთს, კი ბატონო. კარგი. პირველი ნაწყვეტი თქვენ, ქალბატონო ნინო.
7: მე.
1: ნინო, ჩავჭერი ერთხელ, მახსოვს კი. მაგრამ რომელი ფილმი იყო, ის არ მახსოვს.
7: არა,

0: პირველად რეკავ.
1: აა, თქვენ სვანი მოხართ, კი ბატონო.
0: დიახ, ასკარად.
2: რაკენი, უნდა შემოიბარზე? ნახე ბიჭო რა ქნა.
3: ბაბუა შენმა, შენი თავი მაგულოსებიანად ჩამაბარა.
0: რაკა ჩემს სიყვარულო.
2: მაგას ის გოგო უძაშებს კი არა. თავსაც დააგარგიებს.
0: ა პოვნდენ
1: დემო. არა უშოს, არა, კი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დროზე ადრე თქვა. პირველი ქულა. კი, კი, კი. სორია, სორი. თქვენ მარტო გეთამაშებით თუ გყავთ დამხმარეები?
0: კი, მარტო გეთამაშებით.
1: კი ბატონო.
0: მაგრამ შვილიც მიდის გვერდით. თუ რაღაც გამიჭირდება?
1: რაღაცაში წაგვეხმარება.
0: კი ბატონო.
1: კალდონინო მეორე ნაწყვეტი თქვენთვის.
4: Такой лишний неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
0: А, эти чуть-чуть кидер у мамы сменинат мимино.
1: О, ки батон. Мимино 2. როცა დარწმუნებული არ ვართ, არ ვიჩქაროთ ქალბატონინო, გამეორების საშუალება გვაქვს, შეცდომის არა. ხო, ამიტომ სანამ დარწმუნებული არ ხართ, პასუხი არ გამცეთ.
0: არ მეცხოვდა
1: კარგად. კი ბატონო. შემდეგი ხო, შეგვიძლია გავიმეოროთ რამდენჯერმე ნაწყვეტი, ამიტომ არ ინერვიულოთ. თავარია, შვიდათ მივყვეთ. მესამე ნაწყვეტი. ყურადღება.
5: არა, არა, ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. ტოლსტოი ვარ, ილია ჭავჭავაძე ვარ და გებოედოვიც ვარ. აა,
0: ერთი წუთი, თეთრი ბაირაღები.
1: ჩვენიერი, ჩვენიერი. სამი ქულა ქალბატონინო, ვაგრძელებ.
0: დიახ.
1: მოდი მოусვინოთ მუსიკას. მუსიკა იქნება კინოფილმიდან, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით. დარწმუნებული ვარ. არიჩკაროთ?
0: ჩვენ მანამდე მოусმენთ,
1: თქვენი ფიქრით? მანდ
0: გავაკეთე არის.

0: ალბათ ნინო მშვენიერი მომღერალიც ყოფილა ამასობაში.
1: ხო, ერთი ქულა მაჩუკეთ.
0: მინიშნებას მოგცემთ. მინიშნებას მოგცემთ. ეს არის ესე იგი სახელწოდებაში არის ძალიან ლამაზი სიტყვა, აი ვიზუალურად რომ ლამაზია, ეგეთი რამის აღწერი სიტყვაა ჩასმული.
1: შვენიერი ზაფხული თუ რაღაცა?
0: რაო?
1: არა. არაფერი.
0: არ გამიგია არაფერი, ხო?
1: მეტია ჯაფარიც თამაშობს
0: სამფეში. აი, კარგი, მეორე მინიშნებას გაძლევთ, რა გიყვართ ქალებს ყველაზე მეტად? რა გიყვართ?
1: ყვავილები.
0: ხო, მერე? დავაგრძელოთ.
1: ყვავილი თოლში. ხო, ჩარი.
0: აბა, როგორ?
1: ყვავილი თოლში თუ თოლზე?
0: თოლზე. სწორია, ვათქვევინეთ. 4 არის. ესეც 4, კი ბატონო. კარგი. აწი დანდობა არ იქნება ქალბატონ ნინო. ეს ბოლო იყო. აბა, შემდეგი იქნება, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ნაწყვეტი კინოფილმიდან. ყურადღება.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება. ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: ოჩახ. ისე კარგად იცით ფილმები. კარგია. მყარი ცოდნა გაქვთ, მყარი.
1: მადლობა.
0: ხო, ესე იგი ეს არის 5.
1: დიახ.
0: აბა ცოტა უფრო ესე ვთქვათ
1: ჯარი მეგობართან არ არის
0: ხო? იშვიათი ფილმი, უფრო გაიშვიათებული ფილმები გაუშვათ ახლა.
1: კაი, ხმასაც არ გვინდა.
0: ძალიან რთული არა.
3: ულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჭდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: კაცი ვერ შეგდეხთ. ულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჭდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: კაცი ვერ შეგდეხთ.
0: თქვენ კაცი ვერ შეგდეხთ.
1: დასავლეთ და მორჩა.

0: ну, на პირველი სიტყვა გესმით?
1: А, რა ისმაკი შეგიჩნდა?
0: Ара, ара, ара, თავიდან, თავიდან.
2: Улакептан, ვინოს არ დავლევო?
0: Да ისმაკი. Улакептан, ვინოს არ დავლევო? Ра ისმაკი შეგიჩნდა? Улакептан.
1: Улакептан.
2: Улакептан, ვინოს არ დავლევო? Да ისმაკი შეგიჩნდა?
3: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
0: ან, ან ბულაკებთან, მოკლედ ვიღაცასთან ვინოს ვერ დავლევო და რა ისმაკი შეგიჩნდაო?
1: აა ნოდო შენ ვერ დამხმარებიდე?
0: ნოდო გუშველე რამე.
2: ბულაკებთან ვინოს არ დავლევო? და ისმაკი შეგიჩნდა?
3: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
2: თქვენ ქაჯი ვერ შეგტეხთ.
0: და ვერ ეუბნება საყოდურსო თქვენ ქაჯი ვერ შეგტეხთო.
1: აა, არა ვერ ხვდები. აშკარად ვერ ხვდები.
0: მსახიობიც ვერიცანი თხმაზე?
1: 14 გვინე თუ 5-ის ხმა არის მე მგონი.
0: რომელი?
2: ულაკებთან ვინოს არ დავლევო? და ისმაკი შეგიჩნდა?
0: ეს არის 4-ი?
3: არ დავლევ თქვი.
1: არ დავლევ და მორჩა.
0: აბა ვნახოთ თუ 4-ია ახლავე.
1: მოიცადეს აბა.
3: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
2: მე ქაჯი ვერ შე.
0: არა, წააგავს კი, ხოიც. წააგავს.
1: სხვა?
0: წააგავს 4-ს კი?
2: ულაკებთან ვინოს არ დავლევო? და ისმაკი შეგიჩნდა?
3: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
2: მე ქაჯი ვერ შეგტეხთ.
1: აუ ვერ ხვდები თუ.
0: ვერა.
1: აშკარად ვერა.
0: მაშინ დიდი მადლობა თამაშისთვის ხალხო ნინო და შემდეგ გადაცემაში გელოდებით. ხუთი ქულა კარგია პირველი ჯერისთვის ძალიან მაგარი თამაში იყო. ბრავო, ბრავო. თან ისე მარტო გვეთამაშა ხო შვილი კი ეხმარებოდა, მაგრამ უფრო საკუთარი თავის იმედად იყო ხალხო ნინო. ა ვაგზელებ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ახლა კი სოფლის მეურნეობის ექსპერტი ბატონი ილია გვიერთდება. გამარჯობა.
5: დიახ, დიახ, საგამომწიდობოა ბატონო ბეგი.
0: როგორ ზანდებით?
5: აბა როგორ ახარ?
0: კარგად, მადლობა. ვინ გახდება ჩემპიონი ბატონო ილია?
5: აბა ორივე მიღალა და თავიდანვე ვისაც ვიძახი ორივე ვერაო.
0: აა, საფრანგეთიო თქვენ მითხარით, ხო, მე მგონი, თუ არა?
5: ნორვეგია და საფრანგეთი მქონდა.
0: ხო, ხო, ხო.
5: ორივე თამაში მაგრამ მომწონს რა, მაგრამ გუჩი რავი რა მოუვიდათ.
0: რა მოვიდათ მეგეთყვი? მეგეთყვი რა მოვი? ერთი მეგრელი კაცი აკლდათ. მეტი არაფერი.
5: კუკურელია, კუკურელიას ბრალი.
0: აა და აქეთ ყარაცხელია რო არისო, კუკურელიას პატრონი. მაგიტომ მოვიდათ ეგ ამბავი. აა ეგრეა.
5: კუკურელიას ბრალი.
0: წესით უნდა იყოს დასაშვებ მერე რა რო საქართველოს მოქალაქეა კაცო. ეთამაშა რა იყო, რა მოხდა.
5: რამხელა ენერგია, ამ პატარა კაცსა?
0: აბა. ბატონო ილია, მოდი ახლა ჩავატაროთ მასტერ კლასები.
5: არა, არა, უბრალოდ გავაცხობ.
0: აი, ქალბატონ ნინო ჩაიჭრა, ეხლა გული დამწყდა, არ მეგონა თუ ეს ფილმი არიწოდა.
2: ულაკებთან ვინოს არ დავლევო? და ისმაკი შეგიჩნდა?
3: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
2: მე ქაჯი ვერ შეგტეხთ.
5: თვარის მოტაცება.
0: თვარის მოტაცება, პირველი ქულა. ილიას. ა მეორე ყურადღება.
6: მაგრამ მაინც არიშია. თადი პარემ სუფრა გამოუტან. არაკეთ ჩამოუსხი.
7: ჰეი, შენი ტირვე შეოდერილო. რა თქო ნაგვისულა და ამაზე მეტად დაგაგონე.
6: განაკი მეზოგება შვილო თქვენთვის ამ წარეწყალი, მაგრამ ძალიან დაითხრებით. არ დამენახება მწალი კაცი. ო, ბებერსა კაცსა კიდევ უხდება. ვაშკაც კი აუშნოებს.
0: აჰა.
5: მოგვეთილი.
0: არის 2. ილია დღეს ფორმაშია.
5: აბა გაძნელ და ეხლა ცოტა გაძნელ და
0: აგერ გაძნელებული.
8: საღამოშვიდობისა. მოიჩინე, გამარჯობათ, გამარჯობათ.
9: აი, გაგაი აპრილის, როგორ გასუქებულა გოგო.
8: ია რომ მიწოდერისთვის მოведით, თქვენი საოცრება უნდა გვაჩვენოთ.
0: თქვენი საოცრება უნდა გვაჩვენოთ. ნეტა რა უნდა იყოს?
5: აუ, თავიდან რა რახმები.
0: რადარ ვიღაცა რაღაცაზე არის ნახტოვანებულები, კაკაი აპრილის, როგორ მოსუქებულაო, რაღაცაო. და მე რისთვის ავარ მოსუ?
5: ლომა, ეგ ლომა.
0: ლომა, სამი არის, არის, ბრავო, ბრავო. კარგია. გამეორებაც კი არ დაჭირდა. რა მაგრა თამაშობს ეს კაც. Strangers in the night. აა, მუსიკა.

0: Алло.
1: Диак бадано Илья.
0: ეს ქართული არის
1: რა? არა. ეს იყო ფრენკ. ეს იყო ფრენკ სინატრა.
0: აა,
1: ფრენკ სინატრა. Strangers in the night. სა თქვა ახლა მე რომ ილია ჩავჭერი ფრენკ სინატრას სოფლიო.
0: ერასარშაკი
1: რა უკდა რა გავაკეთო? არ დამეხმაროო და აბატონო არ გეხმარები. აჰა.
0: ეხლა წავედი სამგარცულ კინოებზე, მაგრამ მე
1: ხარ თუ შევწუხო. რაღაცა, მე მგონი რაღაცა ტკბილი მოგონებები აღძარით ილიაში. აა, ილია.
0: ხო,
1: რუსეთში რო იყავი, ماشي. აუ,
0: ურაკაი.
1: რუსეთებში. ხო, აბა რა უქნათ ახლა ჩვენ?
0: აა, დავწერდი 37 მანეთს არ გადავფრინდებოდი.
1: ოჰო, ოჰო, ოჰო, რა იყო რა. ცხელ-ცხელი პერაშკები დაგხვდებოდათ. კარგია, კარგი.
0: ბატონო,
1: პილმენები ხო? არა და ილია ჩემზე უფროსი, მე ვიცნობ ილიას პირადად, ჩვენ მქონდა ბედნიერება გამეცნო. ხო და ბევრი ვისაუბრეთ რაღაც, მაგრამ არ ვეხმარები შეგნებულად, იმიტომ რომ გამაფრთხილა რომ არ ვუმარტივებ უფროსორეთ საქმეს, იმიტომ რომ გამაფრთხილა რომ მეო მარტო მაშინ მიხარიაო დარეკვა და როცა ისე მიდის თამაში როგორც ხვებთანო და აბატონ არ გინდოდათ? აბატონ
0: exchanging glances wandering in the night.
1: ორი გაუშვებდი.

0: და ძიოლაია ყალაჟენია.
1: ალო. კარგი იყო. აი გუში საფრანგეთი რო იყო მასე დღეშია ილია.
0: აბა, აბა რა მიშება ეს. კუკურელი რა მიშება.
1: კუკურელია, ხო.
0: კუკურელი.
1: რა უკნა რა გავაკეთო?
0: რა უკნა რა გავაკეთო?
1: ქართულად ვერ ვამღერებ ამ კაცს და.
0: აი შენი სეხნიაც რო ვერ მეხმარება ეგ არის.
1: ხო. ჩემი სეხნიაც ვერ გეხმარება. მისმა სეხნიობამაც არ გაჭრა.
0: არა, არა, ვერ შევიძლია ვერა პასაულოს ვერ ვაკეთებ.
1: ესე იგი, რომელ ქართულ ფილმშია Strangers in the Night? ფრენკს ინატრაშეს. ეს
0: ერთადერთი სიმახსენდება რაღაც აი კინოსათაურს ორი შემდეგ ერთი მაგას ვიტყოდი ოღონდ აი ეს. მაგრამ ისიც არ არისო. აი ლიკა ქავჟარაძეს საბურავები რო დაეშება. და
1: Strangers in the Night. აბა რა უკნათ?
0: რა უკნათ და უნდა დაგემშვიდობა რა უნდა უკნათ რა გადაგემშვიდობა
1: ვარ ერთმანეთს.
0: მე პარაკეს ვერ დაგირეკავ თუ რა?
1: გაიხარე ილია, კარგად, წარმატებები. სეხნიას მოკითხვა. აბა კარგად. რეკლამა მოგვიახოვდა მეგობრებო, გავიდეთ და დაბრუნდეთ, ა? კარგი სიმღერა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
4: აგრძელებს მეგობრებო კინომანს, გადაცემას, რომელსაც კიდევ 20 წუთი რჩება და ზარი შემოდის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
5: საღამოშიდობის ბატონო რეგი.
4: ო, ბატონი დავითი?
5: კი ბატონო, გახლავთ კენი მონამორჩი.
4: დღეს ცოტა დაგაგვიანდეთ. როგორ დანდებით?
5: არამიშებს, თქვენ როგორ ხართ?
4: კარგად, კარგად. ესე იგი, ბატონო დავით, 7 ქულა გვინდა, რომ დავწინაურდეთ. მზად ხართ?
5: ო, ის ბატონო ვითამაშოთ, მაგრამ ვეღავს ამ კუთკულას.
4: აბა, ნახოთ.
6: ეს ტოტი არის ამონაყარი, იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს წლების ქარიშხალი.
4: აი. ავარინა თქვა მიიღო?
5: თოჯინები ეჩენია.
4: კი ბატონო, აი, აი ნავარჯიშები როა, კაცი როგორ ეტყობა ეგრევე. კარგი, აბა ეს თუ გახსოვთ.
7: გამშვიდობი.
8: გამარჯობა, მაგალებელო.
7: დასხეი. აფშეური ქალთანზე.
8: აფაბა.
7: ნიკლაური მაყვალა.
8: ვარ.
7: ფირცხლაური ლაბრო.
8: ვარ.
7: უნდრუშანად ქალი.
8: აქა ვარ.
7: ჩოხელი მგელიკა.
5: ბატონო შობის, ბატონო ვეგი.
7: ზაგარი.
8: ფინთადარი.
4: ფინთადარისო, ხო, გისმენ დავით.
5: სხვათაშორის ამ ფილმის გადაღებაზე რამდენიმე იმაზე დავესწარი ყაზბეგში სოფელ ფსტოში.
4: ვახ, ვახ, ვახ, ასეთი ასაკოვანი არ მეგონეთ ბატონო დავით.
5: Ну, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ
4: აა. აა, პატარა ბავშვი.
5: სოფელ ფსტოში გადაღებული მოხევები ეძახიან ცენტრალნი დო მოდიხას იმ სოფელში.
4: კი ბატონო.
5: ო, 60-ის გრუტები.
4: 60-ის გრუტები და თქვენ რამდენი წლის იყავით?
5: მე ვიყავი, ეს იყო სადღაც 96 ან 97 წელი, ესე ვიყავი ალბათ 20 წლის, 21 წლის ესე.
4: აა, საკმაოდ დიდი ესე იგი, კი ბატონო.
5: ხო, კი, იმიტომ რომ კახისთან, ბატონ კახისთან დიდება და მასულებს და ბატონ აგე მასთან აქვს კავშირთან და ვერიკაშვილთან, გივისთან, ერთად ლუდის მივიურთით იქ და
4: ვახ, ვახ, ვახ.
5: გიგმაგვიმასკეთ.
4: გენიალური ადამიანები შეხოთაშორის. ეს ორი ადამიანი ძალიან ნაკლია ქართულ კინოს და ქართულ სცენას ზოგადად.
5: ნამდვილად, ნამდვილად.
4: შემდეგი ნაწყვეტი.
9: არქიფო მინდა ბატონო, კეთილაძე.
10: არქიფო?
9: დიახ ბატონო.
10: უიმე ბატონო. თქვენ ალბათ ჩემი ფრის ბაბუაზე ბძანებთ არა?
9: ალბათ, აბა.
10: იგი ბატონო დიდი ხანი აღარ არის ამ ქვეყანას. მე რომ ამოჯახში მომიყვანეს. უკვე 2 წლის გარდაცვლილი იყო.
4: არქიფო კეთილაძე.
5: სულ მე შეახურე არქიფოზე, არ დაგონდეს ფესვები, არის ნერგები და არ დაგონდეს ფესვები.
4: ფესვები მერე მოდის, ხო, ნერგების მერე.
5: ხო, ფესვები მერე მოდის.
4: კი ბატონო, კი ბატონო. ესეც სამი. კარგი. მო, ცოტა სევდიანი, მაგრამ მაგარი ფილმის საუნდტრეკი.

0: როგორ არ მოუხდებოდა მაგალითად ერთხელ ამერიკაში ეს
1: ძალიან კარგი საუნდტრეკი, მაგრამ ძალიან ცუდი ხარისკია, საერთოდ ვერ გავიგი.
0: ცუდად ისმის?
1: ძალიან ცუდად ისმის,
0: ძალიან. ცოტათი შემიძლია აგიწ ავწიო თქვენ.

0: მაგრამ მე ერთი ფილმი ნეტფლიქსზე ფიქრობ.
1: მოდი სანამ მეტყვით, მე გეტყვით, რომ ეს არის უპოპულარულესი ფილმი და მინიშნების სახით ვინაიდან ჯერ მე 4-ზე ვარ ხოლოდ. ახლა ბოლოსკენ რო ვიყოთ, არ მოგცემთ მინიშნებს, მაგრამ ჯერჯერობით მაქვს ამის საშუალება. ეს არის ფილმი, რომელიც ძალიან უყვართ ქალბატონებს განსაკუთრებით თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. თუმცა ქალებისთვის არ არის ეს ფილმი ზოგადად. ცოტა მძიმე ფილმია, მძიმე თემით, რა თქმა უნდა.
0: მძიმე ფილმია, მძიმე თემით მახსენდება მედია ჯაფარიძე და ის რა ქვია, თენგიზ არჩვაძე უნდა თამაშობდეს წესი. თუ ის ფილმია, რომელსაც მე
1: ну сиყვარული сиყვარული ცოტა დაძაბულობა ცოტა სროლა ცოტა დარდი
0: ის როგორც
1: არის მეც საერთოდ სიკვდილიც კი არის და ძალიან ცნობილი ფილმია ათეულში შედის ყველაზე ცუდ ვარიანტში რომ ვთქვათ ათეულში ეს ფილმი პოპულარობით აუცილებლად შევა.
0: ათეულში?
1: რა თქმა უნდა. ახლა როგორ იწყება? ჯერ მარტო ეს აი ამ საყვირმა უნდა გითხრას ყველაფერი. აა, როგორია?
0: სასაულია.
1: ბატონო?
0: სასაულია, სასაული, კარგი შესავალია.
1: არა, კარგზე არ ვამბობ. უნდა გაგვახსენოს თქო. კარგი გასაგებია, მაგრამ თქვენ მეხსიერებაში აი ამ საყვირმა ეს არის თავარი მოტივი, ასე ვთქვათ, ფილმის განმავლობაში გადის ეს მოტივი ხშიგადაში.

0: რაო ბატონ დავით, ვერსიამ არ გაიგვიძამ?
1: მერე
0: ვერ გაიგვიძა ვერსიამ. ქალებს უყვარს თქო, რატო დავაიგნორეთ ეს რჩევა? სიხარულით ყველა ქალბატონმა თითქმის ვინც დარეკა ეთერში, ეს ფილმი გამოიცნო თუნდაც ამ მელოდიითაც, სხვათა შორის და ნაწყვეტებით ხომ საერთოდ. რატომ უყვართ ქალებს, ამას ვერ ვიტყვი, ხო? დავითი ფიქრობს? პოპულარული ფილმია. სროლამ დაგაფიქრათ? კარგად დაგაფიქრათ, მე უნდა დაფიქრდეთ, აბა. ეგ არის მთავარი ამბავი აქ.
1: იხო?
0: ო, ერთ-ერთი მთავარი, ხო?
1: დრო რამდენი მაქვს, რო ვიღო?
0: დრო გაქვს 1 ნახევარი საათი გვაქვს კიდე, რა ვიცი. რამდენი? არა, მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ მელოდიას, მოდი ასე მოვილაპარაკოთ ახლა. წუთ ნახევრიანია, ამ მელოდიას გავუშვებ. თქვენ იფიქრეთ და მელოდიის დასრულების შემდეგ რაღაც ვერსია გექნებათ, იმედი მაქვს.
2: This call is now being recorded.

0: Now ended.
1: უნდა ბოლოს მინოც აკენ ვერ გამომიცი.
2: არა, ამას გაუშვებ აუცილებლად სხვასთან. თუ თქვენ ვერ გამოიწონეთ.

0: აბა ბატონო დავით, თქვენი ვერსია.
1: ხო, რავი, არ მაქვს სხვა ვერსია რა, მაგრამ როლა არის ფილმში და რა უკვე დაგაცერო.
0: აბა.
1: სანამ წვიმა გადაიგებს, როცა წვიმა გადაიგებს.
0: არა, არა, არა. სამწუხაროდ არა. აი, აუცილებლად შემდეგ სვენელთან გაუშვებ და მოусმინეთ. მადლობა თამაშის.
1: ახლა ის მუშკვიტიც ამოვიწერე და ახლა მოусმენ აუცილებლად.
0: წარმატებები, წარმატებები ბატონ დავით, კარგად ვითამაშეთ. Ну, მოინდომა, მაგრამ არ გამოვიდა. მეც მოინდომე ხო. მოდი ვაღიაროთ, ბევრი მინიშნება წვიმეთ და თან სიმღერაც ბევრისთვის უფრო რთულით შემირჩევია ამ შემთხვევაში. ბატონ დავითს გაუმართლა წესით, ჩემი აზრით გაუმართლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს ფილმი, უფრო სწორედ ეს მელოდია ამ ფილმიდან არ ახსოვდა. გამარჯობა მსვენელს.
2: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
2: კარგად, კარგად, ვეგი, თავად როგორ გიგით?
0: კარგად, მადლობა. მოდი, დავიწყოთ თამაშს, სახელი მითხარით?
2: ლაშა, ლაშა გიგით.
0: აა, ლაშა ჩვენი ხშირი სტუმარია. ლაშა, აა, ურა და ვაშა, ხო?
2: აბა,
0: აბა, აბა დავიწყოთ თავაში.
2: აბა, მაშა.
0: აბა, მაშა. წავიდა.
3: ბატონი! აბა, კარგი ბატონი! რამდენი გიქხა რა ქუჩაზე თუ პირიმეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოცნება გვინდა. ნახინა ძველი ჭირი მე ამ ქუჩაზე ყავს. ხმა შეგვიდე. მიხი დაგაყარე.
0: კი მიაწყევლა ამასობაში.
2: აჰა, ესე იგი ბატონი სადაც მახსენდება ფილმი არის ერთადერთი მაგდანანს ლურჯა.
0: პირველი ქულა, მეორე.
4: ოკდა?
5: სუხანდელი გამენათელია, ბატონო და შეეძინა. სტარი შენტი ტოხარ.
0: ოკდა? სუხანდელი გამენათელია, ბატონო და შეეძინა. სტარი შენტი ტოხარ. ეს ფრაზა გადმოვიდა ჩვენ ცხოვრებაშიც და ხშირად გვხვდება ყოველდღიურობაში. სუხანდელი გამენათელია, ბატონო და შეეძინაო.
2: აჰა.
0: აი, აქედან მოდის, დიახ.
2: წესი სწორად ვიდივარ, ანუ სიუჟეტი არის, რომ ვარცხები ძროხა მიყავდა და ცუდად გასწავლა. ეგეთი რაღაცა მახსენდება, აა ნებებია ილიკო და ილარიონში.
0: კი ბატონო, ორი არის და გადუმეორებელი სესილია.
2: კი ბატონო.
0: ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი ორი. ორი, ორი. კარგი, მოდი მესამე. ყურადღება.
6: ივონი საშა. ივონი პახა. И только виноград кушат любишь.
2: Ага, гениальный фильм, гениальный, ჯალისკაცის мама.
0: Софлио აღიარების კონე ფილმი. ესეც სამი, ყოჩახ, ყოჩახ და ლაშა დღეს ფორმაშია. ლაშა, აი არ შემიძლია ეს მელოდი არ გაუშვა რა, სხვა გზა არ ამახსენ.
2: ოპა.
0: დავითი რამას ჩაჭრა.

0: ოო, დუმილია არა და არველობი
1: ამბობ. დუმილია არ არის. ეგ როგორც მახსოვს, მინიშნება იყო რომ ქალებს მოსწოთ, ხო
0: ძა? კი ბატონო, აი ეხლა ვნახოთ როგორი ყურადღებიანი ხარ ლაშა, აბა მიდი. ქალებს მოსწონთ მარტო არ იყოს, როლა იყო, იყო სიყვარული. ხო, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა ვთქვი, მაგრამ არ უშველა
1: და
0: ხო. რა ვიცი, მე მგონი შედის, ხა შეიძლება ვწდები და 12-ულში შედიოდეს, მაგრამ ძალიან ძალიან ცნობილი, ანუ ფაქტიურად ყოველმა მეორე ქართველმა ეს ფილმი ზეპირად იცის, ხა, თავისი ფრაზებით, ხო.
1: ეს კომპონენტები ხა ერთ სიმრავლეში რომ მოვაქციო.
0: ეს კაცი მე მგონი თქვენ მათემატიკოს ბრძანდებით, ხო ასე? აი ხა ხედა, აი როგორ მუშაობს ვიდი. მიდი, მიდი ლაშა, მიდი, ხო მოვაქციო, აბა.
1: ანუ თვითონ მელოდია არ მოხსენდება, მაგრამ ლოგიკურად აი ერთი ვერსია მაქვს.
0: მინიშნებების შეკრები. როგორ აგა?
1: უკარაჩა.
0: ბრავო, კარგია. 4.
1: ვაუ.
0: 4 ქულა, აი დაკვირვება, დაკვირვება რას ნიშნავს? ესე იგი არ მომიცია ცუდი მინიშნებები. ყოჩა ღმე.
1: არა, ძალიან სწორი.
0: ძალიან კარგი. ქალებს რატო უყვართ ისიც ალბათ ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ ყოველდღე ყვავილების მირთმე ვარ, რაღაც რომანტიკა, ეს რაღაც აკრძალული სიყვარული, რაღაც თან ბრუტალურობა და ბევრი სხვა რამე, ხო? კი ბატონო, კარგი.
1: პირადი რეკორდი
0: დავამხალე. ბრავო, ბრავო, აპლოდისმენტები. ექიმო, ისაო, შუილი მესმისო. არა, როგორ არის ხო, შუილი მესმისო და აპლოდისმენტები უნდა გესმოდესო, ყურშიო, ასეთ ასაკშიო, ხო იცი? ლაშა, გავაგრძელოთ, აბა. ხო. რაზე არ ჩაიჭრება ახლა ლაშა ის თქვი შენ? რაზე არ ჩაიჭრება? აი ეს ფილმი წესით. ხო, ბოდიში ვიხდი ოყნაზე იქნება ნაწყვეტი, მაგრამ
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ოყნაო, გავაგრძელოთო, ექიმო. რუსულად ეუბნება თან.
1: Я тебе не знаю, вот. Этхелат.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Мадлоба, ექიმო, мадлоба. Утаргнут, ვინც რუსული არის ის? А ოყნის გაგრძელება შეგვიძლიაო? ეკითხება ექიმს და მე ის პასუხობს, იქიდან გააგრძელეთ, გააგრძელეთ, უბრალოდ ამნაწყვეტში არ ჩანს ეს გაგრძელება. ესე იგი, ექიმი, ოყნა და მადლიერი პაციენტი.
1: აჰა, ოკეი.
0: ექიმზე რომელი ქართული ფილმია, აბა?
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ეს ფილმი კუკარაჩაზე უფრო პოპულარულია.
1: ოპა.
0: ეს ფილმი შედის ალბათ, არ ვიცი, 5-ეულში თუ 7-ეულში შეიძლება უხეშად რო ვთქვათ.
1: ოკეი, მაგრამ
0: და კომედია, რა თქმა უნდა, კომედია, ხო, უყნაზე რო არის საუბარი, სერიოზულად ხო არ იქნება. კომედია, ექიმია, ოყნა, ხა ერთი მომენტია ასეთი, თორე ოყნაზე არ არის ეს ფილმი ფაქტიურად.
1: და ექიმაკრო, ექიმიც არ არის თავაროში.
0: ხო, ექიმი კი არის მთავარულში, რა გითხრა, რა გადაგიმალოდა.
1: ექიმი არის მთავარულში.
0: მაგრამ მედიცინაზე არ არის ეს ფილმი, ამის თქმა მინდა. უბრალოდ ექიმია რა. და ძალიან მაგარი კომედია, ძალიან. აი ნებისმიერი მელოდია რო გამეშვა ახლა ამ ფილმიდან. ნებისმიერი. მელოდია. Игрове გამოიცნო.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Როგორ დაგავიწყდა ლაშა ეს ნაწყვეტი, როგორ, ესე იგი
1: ისა ქართული ფილმია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან რუსული ფილმები არ გადის, ეს უბრალოდ რუსულ ენაზე არის ეს ფილმი.
1: ეპიზოდები
0: არის რუსული, ხო? კი, ბატონო. არა, ეპიზოდი კი არა, მთელი ფილმი რუსულად არის. რუსულ ენოვანია, თუმცა ქართული ფილმია, ქართულად, ქართველების გადაღებული და თამაშობს ძალიან ძალიან ცნობილი მსახიობი, მსახიობები, აქ მთელი კასტაა მსახიობების და არის უმაგრესი.
1: მე მგონი კი მივდივარ სწორად, მაგრამ სახელწოდებაზე უნდა მივიდე რა.
0: სახელწოდება არის ყველაზე მაგარი. ყველაზე მაგარი ამ ფილმში არის სახელწოდება.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
1: ანუ სულად რო არის ბუბაკი კაბიძე მახსენდება მაქსიმში რო ექიმი
0: მიდი ჩართე მათემატიკა
1: ვაი მე სახელწოდება
0: ყველაზე მაგარი სახელწოდებაა მან ოჰო ჰეი
1: აი ამოთ და აი ვა
0: ვა ჰეი ჰეი
1: დაიშტი საქმე ეს თუ სიმ საფიობიც არის მან
0: ხო აჰა. აჰა.
1: აი, სახელწოდება.
0: გახურდა, აბა, გახურდა. ძველი არქივიდან ამოვიღოთ სახელწოდებები.
1: მაგრამ ფილმი გავიხსენე,
2: ხა, спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ახლა საფთქვა ლაშა ჩავჭერი მეთქი იმაზე, ამ ფილმზე ვერ ჩაგჭრი ლაშა, რა ვიცი. კენი რა ცხა?
1: ჩერ რაღაცა წესებში რომ შევიტანოთ რო?
0: არა, არ გვინდა ეხლა ეს ახოდები არ გვინდა
1: წესები.
0: წესებს თავი დაადებეთ თქვენ. თქვენ მიხედეთ გამოცნობას. ეს ამ ფილმის სახელწოდება რა როგორ მიგანიშნო ახლა რო დათრება ადამიანი პირზე გვაკერია სულ. აი ხასიათზე რო ხარ ხო იცი და რაღაცას რო გეტყვიან და აი ხასიათზე რო ხარ და ახლა გინები თუ არი გინები და ცუდი სიმთვრალე თუ არ გაქვს. თუ кай სიმთვრალე გაქვს მაშინ იმ შემთხვევაში ეტყვი რა ამ ფილმის სახელწოდებაზე და ყველაფერი კარგად იქნება. ვაჰ, ბიჭო, როგორ მივახვედ რო კიდე ამიხსენით ხალხო?
1: აა
0: გადავირევი.
1: ეკოლარი
0: ეს თანდაცვის ამას, кай მოკლედ ძან, შვები ძალიან ვალოდები. არა, შვები რა, უკვე არა, ერთი წამით, ახლა მთელი დრო წაიღო უკვე ამ თამაშმა. ამიტომ სხვა ვერ მოასწრებს ზარეკვას და არ გავაფუჭოთ. სადაც 4 ქულა გვაქვს, იქ მეხუთეც როგორმე ავიღოთ. ფილმი გასაგებია რომ ნუ არ არის თულად მისახვედრი, რომელი ფილმია, პრო ექიმი, კლიზმა, ოყნა, ანუ შემდეგ კომედია, ხო? აი ფილმის სახელწოდება არის ხო მთავარი პრობლემა, ხო?
1: ბატონო, ეგეა. აა ხო. და რაღაცა იქით მივდივარ, მე მგონი აი სწორად მივდივარ თუ არა ის რომ მითხრა რა. აი ადამიანი რომელიც ძალიან რაღაცებზე არ დარდობს.
0: ხო და რა ქვია ფილმს?
1: არ დაიდარდო.
0: ეგრე რა, ხუთი რა. აჰ, ბიჭო. მეტი როგორ გავდა მივედიშები და ხუთი ქულა, კარგია, კარგია ლაშა, ყოჩა, კარგია. არ დაიდარდო ქვია ამ ფილმს და ბუბაკი კაბიძე დიახ, მთავარ როლშია, ექიმია. მეორე კიდე სიმამრიყავს, თუ არ ვცდები ექიმი, ხო ასეა. კი, ბატონო. კარგი. აბა. შემდეგი მე-6-ე.
2: დანებო მაგის ყალებას თავი
3: ლაბუცობის დრო ახლა
4: აბა რა ისა დამალევია მოკოწალი დადი წყარასწყალი მომიტანა
3: გაკაჭე
0: აწი მინიშნება აღარ იქნება
1: ა კი უბრალოდ სიტყვები ვერ გავიგეს ნატლიკცა
0: არ უნდა დანებო ბიჭო მაგის ყალებას თავიო აბა რა ისა დამალევინა წყალიო თუ როგორ არის მაცალე მიუყვეთ
2: დანებო მაგის
0: ყალებას თავი. ესე იგი, ქალი ამბობს, რომ თავი დამანებეო. მეორე ქალბატონი ეუბნება, ბიჭო, არ უნდა დაანებო მაგის ყალებას თავიო?
3: ლაბუცობის დრო ახლა?
0: ასე ეკითხება, ლაბუცობის დრო ახლაო? მე ეს პასუხობს.
3: ახლა,
4: აბა რა ისა დამალევია, მოკოწალი. დადი წყაროსყალი მომიტანა.
3: დაკაჭე.
0: დადი წყაროსყალი მომიტანეო და მე ამან დაკაჭეო.
1: აა, რა უნდა დაკაჭოთ მეტად?
0: ო აი
1: აღეთყვალე მაგრამ
0: ახლა როგორი სიტუაცია იცი 6-ით 5-ია ხო და უკვე დახმარების უფლება არ მაქვს აქ უკვე საკუთარი თავისი მედათ უნდა ვიყოთ ჩემო ბატონო ლაშა
2: ბიჭო არ უნდა დანებო მაგის ყალებას თავი
3: ლაბუცობის დრო ახლა
4: აბა რა ისა დამალევია მოკოწალი დადი წყაროსყალი მომიტანა
3: დაკაჭე
1: ეს ისტორია
0: ვიღაცა მომავალს მოგოსაცვალებს ალიანო სატანი არა თან აბა რატო დამალევინაო მე ასე მესმის რატო დამალევინა წყალიო

0: აბარე იზა დამალევინა წყალიო. რეიზა.
1: ოკეი. მოკლედ ვერ წარმოვიდგენდი ლიდერობის შანსი თუ მექნებოდა, ასე რომ საკმარისია.
0: და მოხსენება სამი დაიწყო.
1: დავერჩობი თქო და გავერთე კიდევაც.
0: ანუ და დაგვნებდი აქ უკვე ვერსიაც არა
1: გაქვს. არა.
0: გენაცო. კარგი
1: თამაში იყო.
0: კარგი თამაში იყო, კი ნამდვილად. წარმატებები ლაშას. მეგობრებო, დღეს გამარჯვებული გამოავლინეთ როგორც იქნა. იყო რისკი ახლა 6-6-ის რისკი იყო, მაგრამ არა, გადავრჩეთ ამას, ამ ლაშამ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ნაწყვეტი ვერ გამოიცნო. მე შევინახავ ამ ნაწყვეტს, არ ვიტყვი რომელი ფილმია, რა თქმა უნდა. ბევრი კარგი ფილმი მოვისმინეთ დღეს, დიახ, და უამრავი გამოვიცანით, იმიტომ რომ სერიოზული მოთამაშეები დაგვკავშირდნენ, მათ შორის ბატონი ბეჟო, ბატონი გოგი, ბატონი ილია და ასე შემდეგ. ყველას უღრმესი მადლობა. ლაშას, დავითს, ნინოს, ბეჟოს, გოგის, გიორგის, დავითს და მაგდას და მაგდას. აი ამ ადამიანებმა მიიღეს დღეს მონაწილეობა. საათ 9:00 უკვე ამოიწურა. ახლა ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიცია, როცა გამარჯვებული ყავს, ვინც პირველ ადგილს მათთვის ვამბობ. მას უკავშირდებით და ვულოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებულმა დღეს მოიგო მილდიანისგან ალადასტური, როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. გამარჯვებულმა მოიგო დღეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოიგო ტენეს USB კაბელი. გამარჯვებულმა დღეს მოიგო ბატუცენტ Crazy Hall-ის ბილეთები და მოიგო Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები. ასე რომ ვურეკავთ გამარჯვებულს. აბა შემოგბრძანდით, აპლოდისმენტები მოვამზადოთ. როცა დაგიქნევთ ხელს, დაუკრათ ტაში. მედია ხაზია. მედია ტელეფონი არ დაუჭდა. მე მგონი არ არის ხაზზე. აბა კიდევ ერთხელ ვცადოთ. ბატონო დავით, გირეკავთ, გირეკავთ ბატონო დავით.
1: ბატონო.
0: Браво! Браво, батон Давид. Браво, аплодисменты. Гилоцау, гилоцау. Გამარჯობა, батон Давид. Гилоцау.
1: Гилоцау.
0: Аргвелодит.
1: А, назира даргелодит.
0: Аргвисмендит.
1: Тан сакмес вакетებ, тан гисведит.
0: Ак амбави იყო, батон ბოდიში ახლა შეგიშალეთ ხელი, მაგრამ ак амбави იყო, батон Давид. Ак амбави იყო. ესე იგი, ერთი ქულა დააკლდათ, რომ წაერთმიათ თქვენთვის მოგება, მაგრამ თქვენ 6 ქულით დღეს გამარჯვეთ, გილოცავთ. თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე მაინტერესებს?
1: არა, არა, ცხოვრებაში არაფერი არ მომიგია.
0: არა ზროს?
1: არა ზროს.
0: მაშინ ეს დღე განსაკუთრებულად დაგამახსოვრდებათ, პირველად ცხოვრებაში დავითმა მოიგო. მოიგო ძალიან სასეუნო პრიზები. ბატონო დავით, გილოცავთ. ეს ერთი და სხვა მრავალი.
1: დიდი მადლობა.
0: წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს საქმე არ გავაფუჭეთ ახლა ამზარით, ხო? არ რამე ხوار გავაფუჭეთ იქ, ხوار შეგიშალეთ.
1: არა, არა, არა. კარგი.
0: კარგი. გადაცემის შემდეგ დაგიკავშირდებიან და აგიხსნით სად და როგორ მიიღოთ კუთვნილი პრიზები. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გვისმენთ. წარმატებებს გისურვებ.
1: დიდი მადლობა. კარგად წამოვიდეთ.
0: მიულოცეთ ბატონ დავითს გამარჯობა. თქვენთვისაც მომელოცოს მეგობრებო. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის. მადლობა ჩვენს

0: გისურვებთ.
1: დიდი მადლობა, კარგად გწონებით.
0: მიულოცეთ ბატონ დავითს გამარჯობა, თქვენთვისაც მომელოცოს მეგობრებო. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის, მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიებს. ეს არის რა თქმა უნდა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ეს არის ტენე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.

0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3070.
4: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: მოგენატრა ქართული. ნანინა ნინანინა ორი ვორე ლორანი ნევოდა. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ სა ბოშორდი. დაიშენეს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.

0: ბორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

გარდათვალო დაიღლები ცაზე ბევრი ვარსკვლავებია ჯობია მანახო გზები სადაც თავგადასავლებია იმიტომ მოგეფერები რომ შეგასხამ ხრებზე ვთები უცნობ ჩვენ შორის არის ქიმია

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს პარგოიები ჩვენე
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ
12: თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომეს არ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და წვენებში.
7: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ზღვის ნაპირთან

ქვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მიყვებით მუსიკის ხმას, ის მოდიოდა ქუჩის ბოლოდან, დათოვილს გავყობით გზას, მე მოდიოდი და თანციოდა. მივაბიჯებდი, თანაც ფიქრობდი, ფიქრობდი შენზე, ფიქრობდი ჩვენზე, და თანუ ეცრად, დაიწყო ზამთარი, შენზე ფიქრი ხომ?

დავეხეტები მე ჩემს კუჩებში, დავეხეტები და ისევ გნატრო. გავიდა უშენოდ კიდევ ერთი დღე და ეს სიჩუმეც არაფერს ამბობს. მინდა გავიგო ისევ შენი ხმა, ისევ დავწერო შენზე მუსიკა. ნეტავ დაბრუნდეს უკანის წამი, მოდი გავაქროთ ჩვენ.

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ ცაიყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო. არ ვიცი მი თუ ფაიღო, აწმყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო.

გასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება დარჩა

დედის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოასკულავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწმყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
0: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე სახს.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქვს. ბოშორდი, დაიშენეს აქვს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

აგაფენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწვით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: ადრიან დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესეში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს არაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

შუა ღამეა და ძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატავ ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტავს ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს საკმხო